bojo ba nro so so so eyoku ogbodo ke mo kaye mama ke eya je logbode bologuro ba